0: mucho. Conócelo y llévate tu autógrafo.
1: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18 y 40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulta la tienda en línea para más detalles.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Sigue la lluvia de milagros aquí en Denver. Cada vez son más las personas que están ganando en los casinos, en los juegos de azar, apuestas de caballos. El dinero no le rinde para nada. Somos los únicos con la herradura de la fortuna para que haya dinero y prosperidad en su vida. Llame al 720-421-9597.
4: No sea esclavo de su vida, sea el dueño de ella.
5: Yo les voy a hablar acerca de mi experiencia, la cual fue muy dolorosa. Debido a que hubo una separación con mi pareja, el cual nos abandonó a mí y a mis hijos. Yo caí en depresión, una depresión muy fuerte que gracias a mis hijos fueron los que me ayudaron a salir de ella. Vine aquí en busca de ayuda y ellos vieron que mi esposo le hicieron un amarre. Les traje todo lo que me pidieron y en tan solo 4 días mi esposo tocó a la puerta. Ahora somos muy felices, por eso le doy gracias a los maestros.
3: Llame al 720-421-9597. Mis cartas del tarot nunca se equivocan.
6: Para todos los que buscan un verano lleno de sabor, prueben la nueva Jalapeño Jack Pub Burger de Culver's. Tiene el toque picante que necesitabas. Queso Pepper Jack, una cremosa salsa de jalapeño, todo en pan brioche enmantecado con tomate jugoso y lechuga fresca. O si prefieres, también puedes probar la versión Chicken Sandwich. Pero no lo dejes pasar porque, al igual que el verano, son por tiempo limitado. Ordena ahora desde la app de Culver's. De Wisconsin con amor, bienvenido a Delicioso.
7: Para todos los que buscan aprovechar cada comida, llegaron las recompensas deliciosas a Culver's. Ahora podrás ganar 10 puntos por cada dólar que gastes y canjearlos por platos gratis de nuestro menú. Porque tú amas Culver's y nosotros amamos recompensarte aún más. También habrá sorpresas especiales para darle más alegría a tu mesa y obtener una experiencia más personalizada. Únete hoy mismo en culvers.com/earn y comienza a ganar puntos con cada compra. De Wisconsin con amor, bienvenido a Delicioso.
8: ¿Has soñado con sentir la adrenalina y la velocidad de una motocicleta? La Kawasaki Ninja puede hacer ese sueño realidad. Llévate una Ninja 500 por menos de $6,000 en Vickery Motorsports. Aventúrate al aire libre con los modelos todoterreno Kawasaki KLX y ahorra hasta $2,000 con reembolsos en motocicletas de motocross Kawasaki KX. Financiamiento disponible con Seguro Social o E-Team. Hablamos español en Vickery Motorsports, justo en Parker Road e Elif. Consulta opciones y precios en VickeryMotorsports.com.
9: En Llantera Chihuahua Tire Pro celebramos 20 años de servicio a nuestra comunidad. Y este mes le toca a papá, porque este mes de junio compra un set de llantas nuevas y te regalamos un leveling kit para que tu troca se vea nivelada y más perrona que nunca. Y recuerda, llévate lo que quieras hoy mismo con solo $10 de enganche. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 locaciones y ordena tus llantas ya en llanterachihuahua.com. Rines, llantas, lift kits, leveling kits, alineación, suspensión, lonas, estribos y mucho más. Llantera Chihuahua Tire Pro, sirviendo a Colorado desde el 2006.
10: Esto es La Tricolor, puros trancazos.
11: Me dijeron piense en
10: 96.5 FM, La Tricolor.
12: Accidentado, llama Rafi, llama Rafi.